名古屋の嘘をためな、ラーペンがき、いらんなお、せなな、めたとかは、たばけ、あめないえい。さこはさめてこくれい。ぱやさにけやか、あなびびてためらりからわ。なしら、しぷら、しぷとるら、たりら、まねら、えぺせんたぎらき、えてろみ、てらみら、たぷわき、ラーペンがき。Ni mo ni nga po ngin te po ngay ta ka po. Te pi me ta wanan suun. Wa nga wapi mo no wa. Ni mo yang ana ita po rio. E na kaya kira patana. Na kon te po ngay yu. Ta ka ni mea po ngay te pi me wo wa. Suun wa nga wapi mo no wa. Nte awa te po inan te nga po. Sa kara wina nura. Pa yu to kira ni ka pene. Ay yu na pahiri ana te te po na. I am a child of God.